0: Минутка веб-радіо Білорусі на радіо Чіпльдук.
1: Вечірня казка для маленьких у 20 годин. Програма «Європа музична» у 21 годину. У 22.22 ліпші узори сучасного музичного мистецтва у програмі «Академія гуку». Виніковий інформаційний випуск «Фрагменти» у 0 годин, літературна антологія у 0.30, завершить вечір на каналі «Культура» програму «Музика ночі» у 1 годину.
2: Канал «Культура» Білоруського радіо.
0: Это была минутка веб-радио Белоруссии на радио Чиппльдук.

0: Минутка веб-радіо Болгарії на радіо Чиплдук.
1: Вместо телевізія
2: – само балканська музика. Слушайте «Вместо телевізія» в компанията на «Водка Бяла мечка» – новата пострашна водка. От Винпром Търговище.

0: Минутка веб-радіо Гавайі на радіо Чіпльтук.
1: Haili e ha upua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nāna i nā pua o hope nei. Ai a ke hāpai nei i nā makana au i waiho maila. E ia lā ka hāina o ka puana a i lohe ia.